0: lørdag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og derfor får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

skal jo reise, så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

0: prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid i Finnmark i statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid i resten av Finnmark. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 21 millioner på beredskapsarbeid i Finnmark i statsbudsjettet for neste år. Mesteparten, 15 millioner, skal gå til Senter for motstandskraft i nord i Kirkenes, skriver Dagsavisen. I tillegg foreslås 6 millioner til kommunalt beredskapsarbeid i resten av Finnmark. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein er kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen skal i dag orientere om veien videre for Fensfeltet i Telemark. Næringsminister Cecilie Myrseth og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran møter pressen tidlig i ettermiddag. I april overtok staten ansvaret for planleggingen av mineralområdet i Nome kommune. Utenriksministerne fra USA og Russland, Marco Rubio og Sergei Lavrov, møtes i ettermiddag norsk tid i New York. Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene da var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. I dag får den tidligere Hollywood-regissøren Harvey Weinstein straffutmåling i en domstol i New York, det melder amerikanske medier. Weinstein kjent skyldig i en sak om overgrep mot en assistent. Han soner også en 16 år lang fengselsdom i California for voldtekt. Han ble kjent skyldig i 2025. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

to minutter over ti før vi får lokal andakt. Og det under Åpen Himmel-redaksjonen Odd Andreasen som har en lokal andakt denne uka. 10:30, der får vi over en åpen bibel tilbud fra Norea, og så blir det quiz 10:55. Da det om å gjøre å ringe inn og muligens svare på en pris. Det kan du være med på hvis du hører på mellom klokka 11 og 12. Oppslagstavla får vi igjen klokka 12, og klokka 13:05, der får vi Min Musikk, reprise fra sist fredag, og det Torri Nørseth som har det. Klokka 14:05, der får vi en time med non-stop retromusikk. Så i ettermiddag 15:35 oppslagstavle og en gjenlytt med kaffekoppen klokka 16-18. Klokka 18:05, da Karian Vatne der med Happy Hour. Klokka 19:05, da det Jørgen Reinhardsen fra organisasjonen 9010 med programmet Dette mitt liv. Og klokka 20:05, da får vi ukas fra arkivet. Og så det Skansat sitt tilbud som starter klokka 21 og varer ut til, ja, i rundt midnatt eller litt over den, altså i ettida i natt. Så går vi over til litt sånn forskjellig fra vår musikk, fra vår jukebox da. Jeg tar med at i morgen kveld klokka 20:20, da det Radio Bingo, og bingotoppen den gikk ut forrige torsdag. Til en heldig vinner så vant 100 000, så nå har vi puttet 30 000 i potten, og de altså klar til å vinnes i morgen klokka 20:20. Du kan kjøpe bingobrett rundt i distriktet, eller så kan du gå på nettstedet radiobingo.no og finn Radio Lyngdal der. Radiobingo.no, finn Radio Lyngdal og kjøp bingobrett der. Mer informasjon finner du på vår hjemmeside radiolyngdal.no. Da får vi litt mer musikk. Det var Arthur Stuhlin i stad, og nå får vi, ja, faktisk Don Gibson.

PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Prinsesse Astrid Fru Ferner gravlegges i dag i Ris kirke i Oslo med gravferd klokken 13. Prinsesse Astrids lokalkirke er rammen for seremonien. Mange av de 650 setene er forbeholdt spesielt inviterte, men helt vanlige borgere kan ta farvel. Regjeringen har sendt ut flaggordre om halv stang ved statlige virksomheter til klokken 14. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Senterpartiets fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri i Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, det melder NRK. Bakgrunnen er en rapport som peker på at Norge er avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Let's twist again, fikk du høre der. Vi skal ta og spole tida tilbake til 1991. Ja, tida den går så utrolig fort. For denne gruppa her slapp sin versjon av den låta her på albumet Use Your Illusion 2. Og det mye innenfor rock'n'roll, og det Guns N' Roses med Axl Rose i spissen, Slash på gitar, og ja, rett og slett bare helt fantastisk her en onsdag morgen.

Past the Point of Rescue, der Agrete og Inger-Lise studien originalt av Hal Ketchum. Kanskje du kjenner den igjen som en Hellbillies låt kraser fra en steinbu. Vi skal se litt på dagen i dag. Onsdag 23. september skriver vi, årets 266. dag. Vi i uke 39, og det 99 dag igjen av 2026. Snorre og Snefrid har navnedag i dag.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Vakkert ifra The Eagles, The Best of My Love, fikk du høre der. Vi går litt inn på tidslinja for dagen i dag, i år 63, før Kristi fødsel. Augustus, en romersk keiser ved Jesu fødsel, ble født. Han gikk bort 14 år etter Kristi fødsel. Og i 1846, Neptun ble oppdaget. Og den ble kanskje allerede sett av Galileo Galilei i 1613. Og i 1896, Ivar Aasen, en dikter og språkforsker, gikk bort. Han var født i 1813. Og i 1905, unionen med Sverige gikk mot slutten ved at forhandlingene om oppløsning ble avsluttet på denne dagen her.

Avløserrollene og Magnus er det greie. Vi holder oss på tidslinja, for det er mye å ta med i dag. Mye bra musikk i hvert fall som vi kan snakke om. I 1930 er Ray Charles, den amerikanske soul-sanger. Han har jo en fantastisk karriere. Ble født i 1930, gikk bort i 2004. Og hopper vi fram litt til 1943, Julio Iglesias, en spansk popsanger, ble født på denne dagen her. Og kanskje en som enda mer har gjort sitt preg på musikkverden i 1949, Bruce Springsteen, en amerikansk rockesanger, kjent for blant annet Born in the USA, The River, I'm on Fire og masse fin musikk. Vi skal få litt av Bruce Springsteen før vi heter det for Ray Charles sammen med Willie Nelson.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Tidligere utenriksminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen I New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten I en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål I dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen I ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 I kveld. Trening og presseopptredene skjer I forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark I morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret I sommer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Velkommen tilbake til time 2. Vi starter med litt bursdagsmusikk fra Bruce Springsteen, Hungry Heart. Chris Stapleton overtar med sin tolkning av Tennessee Whiskey.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land ved Eivind Flå, og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeraterne, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Menigheten Håpet i Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe bit i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16-17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10 og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Arthur, studien already gone. Vi skriver nå altså onsdag 23. september, årets 266. dag, vi uke 39, og det 99 dag igjen av 2026. Og ja, som sagt tidligere at Snorre og Snefrid har navnedag I dag. Ray Charles, Bruce Springsteen har bursdag I dag. Ray Charles jo ikke med oss lenger, og en til som ikke med oss lenger, som hadde hatt I bursdag I dag, født I 1953, Åge Hareide, fotballspiller og trener, ble født da han gikk bort I 2025. Han var trener for landslaget fra 2003 til 2008, og Danmarks landslag fra 2015 til 2020. Og ellers på denne dagen her, I USA I 1973 ble Henry Kissinger utenriksminister på denne dagen. I 1975 Microsoft ble stiftet av Bill Gates og Paul Allen for å utvikle en versjon av BASIC for den første personlige datamaskinen Altair. Blackberry Smoke ligger her klar. Let it burn.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Ja, det er jo en tid som nærmer seg kanskje litt for fort for noen, kanskje litt for sent for andre. Trio Grande Band synger om snøskutteren her, og da må det jo komme litt vinter før den skal dras fram. Hvis ikke så blir det fort litt varme motorer uten kjøling med snø. Det er jo noen som kjører snøskutter på vann nå, utrolig nok.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bryan Adams som løper og løper og løper og løper, for den låta der er jo ganske så udødelig, Run to You. Morgan takker for følge, ønsker deg en fantastisk god onsdag. Takk for at du hører på Radio Lyngdal. Nå får du Gunslingers og en skål til.

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein i et intervju med NRK og sier han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Han sier han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. NRK skriver at Rød Larsen nå også er siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag klokken 13. Gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter fra regjering og storting samt familie og venner til stede. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget skal heises på halv stang til klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST er trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina, og tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke oppmøte hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte opp til timen i fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes i forbindelse med statsbudsjettet i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i New York under FNs generalforsamling. Ifølge statsministerens kontor drøftet de hvordan Europa kan styrke sikkerheten i en mer urolig verden. De snakket også om regjeringens grep for å fornye og styrke EØS-arbeidet. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål i dag. Ståle Solbakken og en spiller møter pressen i ettermiddag. Danmark har pressekonferanse klokken 18.30 i kveld. Trening og presseopptredene skjer i forkant av nasjonligakampen Norge-Danmark i morgen, landets første landskamp etter VM-eventyret i sommer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn er Stein Helge Nilsen. Det er altså klart for kunngjøring fra lag og foreninger, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det er blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere lag og foreninger. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon også, og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå i dag. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for lys over land, Veivind Flå, og fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da er det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Nå på fredag 25. september klokken 19, da skjer det på Rødberg Bedehus like syd for Vigeland. Da er det country gospelkveld. Oddvar Høgvold med team deltar. Da blir enkel bevertning og kollekt. Alle hjertelig velkommen til Rødberg Bedehus til country gospelkveld nå på fredag klokken 19. Menigheten HP i Vanse inviterer til møter. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 27. september klokken 17 er det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det er alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe bit i etter møtet. Alle hjertelig velkommen til Menigheten HP i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal frivillig sentral, der det noe som heter mandagstreff. Mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal frivillig sentral og Lyngdal frivillig sentral. Og da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det under Åpen Himmel-redaksjonen her på radioen som har andaktsansvaret denne uka, og vi skal høre Odd Andreassen berette dagens ord. Men aller først litt fin musikk.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med det kristne budskapet. Og derfor så velger Norea å bruke ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Nettopp radiosignaler, men også TV-signaler har den evnen at de når over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og før vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, så skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid i Elfenbenskysten i Vest-Afrika. Programmet Bak grensene har jeg blitt glad i. I begynnelsen forsto jeg ikke hva programmet handlet om. Men etter hvert som jeg hørte mer og mer, forsto jeg budskapet som ble formidlet. Gud ser ikke på vår ytre fremtoning, nei, han ser til hjertet. Dette budskapet som motiverer meg til å sørge for at Kristus i mitt hjerte, slik at jeg ikke bare kristen i navnet. Det umulig å unngå Gud. At Jesus kom til meg gjennom deres radioprogram har virkelig rørt meg. Budskapet deres har oppmuntret meg. Tusen takk fra en lytter i Elfenbenskysten. Og da lytter vi til dagens andakt, som ved Tove Stang Karlsen.
1: Jesus presenterer seg selv som den som gir det levende vannet. Vann livsviktig. Alle trenger rent vann. Vi kan leve en tid uten mat, men uten vann vi i virkelig fare. Og rent vann, det en mangelvare mange steder i verden. Og da får de store problemer. Vi her nord tenker sjelden over hvor heldige vi som kan tappe rent, drikkeklart vann rett fra krana på kjøkkenet. I noen land må det kokes først, eller det kan kanskje ikke drikkes i det hele tatt. De må kjøpe vannet de skal drikke på flasker i butikken. I sommer var vi en liten tur i Finland. Det var første gang jeg var der. Og på badet på hotellet sto det et oppslag om at her kan du drikke vannet du tapper rett fra krana. I visshet om at det ikke sånn alle steder, ville de opplyse om muligheten. Vann selve tegnet på liv. Når vi lurer på om det kan være liv på andre planeter, det første vi sjekker om det vann der. Hvis det ikke vann, så kan det heller ikke være liv. En gang som Jesus var på en vandring, en reise sammen med disiplene sine, gikk de gjennom Samaria. Det var ikke noe de vanligvis gjorde. De ville heller gå utenom Samaria, for de så ned på folket der. Men Jesus ville gå gjennom, og det gjorde de. Det var midt på dagen, og de stoppet ved en brønn. Disiplene gikk inn i byen for å kjøpe mat, mens Jesus satte seg ved brønnen for å hvile. Han var sliten og tørst. Så kommer det en kvinne for å hente vann. Da, midt på dagen i den varmeste og tyngste tida. Og Jesus spør henne, «Kan jeg få litt å drikke?» Hun ble veldig forundret over at han spurte. Og spør han om hvordan han kan be henne om drikke, han som jøde. For jødene ville jo ikke omgå samaritanene. Men da sa Jesus, «Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det som ber deg, så hadde du bedt han.» Og han ville gitt deg levende vann. Dette forsto ikke helt. Og kommenterer at hvordan skulle han kunne gi henne vann? Han hadde jo ikke noe å dra opp vann med. Noe så som helt nødvendig. Men hva forskjellen på vann og levende vann? Jesus forklarer det selv. Han sier, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, det blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Herre, sier kvinnen, gi meg dette vannet, så slipper jeg å komme hit og dra opp vann noe mer. Da gjør Jesus en vending i samtalen. Han ber henne om å hente mannen sin, og så sier hun at hun ikke har noen mann, og så gir Jesus henne rett i det og avslører livet hennes og hennes mange menn. Det som skjer her at han peker på behovet for omvendelse. For å gi livet sitt til ham, han som frelseren, og som gir nytt liv. Det levende vannet Guds hellige ånd. Et annet sted i Johannes evangeliet står det om en høytid som Jesus deltar på. I høytidene er det mye folk som samler seg i Jerusalem. Også denne gangen. Og Jesus sto på tempelplassen og underviste. Og så roper han ut. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg. Fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Det sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Men denne ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Når Jesus snakker om det levende vannet, så snakker han om den hellige ånd som vi får, vi som tror på han. Den hellige ånd gir liv. Å få den hellige ånd gjør alt nytt. Det blir nytt liv på innsiden av deg. Det forandrer liv. Det gir fred, glede, frimodighet som overgår alt. Drikk av det levende vannet, for det slukker den åndelige tørsten. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Tove Stang Karlsen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så vil du flere ganger i uka få oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og klokka den drar seg mot 11, og vi får riksnyheter. Vi skal ta en gjennomgang av hva som skjer resten av denne dagen. Vi har jo allerede hatt noen programmer nå på morgenen. Men vi får altså quiz nå 10:55. Du kan ringe 38 34 31 90 og svare på spørsmål, eller kanskje det er pris, det får vi høre nå etter 11. Vi får oppslagstavlen klokka 12:02 og klokka 13:05 i ettermiddag. Da er det Torri Nørseth med Min musikk, en gjenlytt fra sist fredag. Klokka 14:05, når han er ferdig, da blir det nonstop med retromusikk. Klokka 15:35, da får vi oppslagstavler med kunngjøringer. 16:05, en gjenlytt med kaffekoppen fra Ida Morris. Og så er det Happy Hour med Karian Vatne klokka 18:05. Klokka 19:05, Jørgen Reinhardsens program Dette er mitt liv, noe som går hver søndag klokka 22, men gjenlytt altså i kveld klokka 19:05. Fra arkivet klokka 20:05 og klokka 21, da får vi Skansatt. Sjekk gjerne nettsida vår, radiolyngdal.no, så finner du mer informasjon om oss og om bingoen som vi har i morgen på torsdager klokka 20:20.

0: Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Dørene åpnes for andre, men det blir sikkerhetskontroll med adgangskontroll og begrensninger for store vesker. Flagget heises på halv stang klokken 14. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger, og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

I felt so alive. I've got to hand it to you.

0: Ja, det var taust på telefonen, men kanskje vi skal ta litt programoversikt. Etter vi gjenger av her i dag, så er det jo oppslagstavla 12.02, og så kommer Tari med min musikk 13.05, og så er det kaffekoppen i reprise 16.02, Happy Hour med Karian Vatne 18.05, 19.05 Dette er mitt liv i reprise, og 20.05 er det fra arkivet. Og i morgen 8.02 så er det kaffekoppen med Morgan, 10.02 oppstartstavla med Stein Helge Nilsen, 10.05 lokal andakt, 10.30 over en åpen bibel, og 11.05 er det Nilses kafé med Stein Helge Nilsen. Og 20.20 er det radio bingo, og bingotoppen er nå på 30.000 og ett lykketall. Fredag 8.02 er det kaffekoppen med Morgan Lilene, 10.02 oppslagstavla med Stein Helge Nilsen, 10.05 lokal andakt, og 10.30 over en åpen bibel, og 11.05 er det lister til 20.30 ved Maja. Så da kan dere sende musikkønsker og hilsinger. Og kveldssendingen klokka 21, det er det Roy og Andreas. Så det er litt av hvert under uka, så bare hør på Radio Lyngdal.
1: Ja. Det var to søstre som skulle kjøpe gave til foreldrens bryllupsdag, så sa den yngste, du må betale mest, for det var de skulle at de måtte gifte seg.
0: Ja.
1: Jeg synes det var litt urettferdig.
0: Ja, det var jo det.
1: Ja.
0: På brygga vanket det rett som det var jobb til kjotta. En dag kom han trekkende på en kjetting. Just, går du der og drar på den kjettingen, spurte en som gjerne ville innlede en samtale. Har du prøvd å skue han kanskje, sa kjotta.
1: Ja, det er tause.
0: Ja, men vi kan bare ha mer musikk.
1: Ja da.

0: Nej, det var dött. Ja. Jag vet inte, Kjell Hemi.
1: Kjell,
0: jag kan vara han.
1: Vad gjorde du igår, då strömmen gick? Prata lite med kona, käck dame förresten. Då var strömmen gott.
0: Så var det tjuta. Det var da tjuta var havnet på plejehjem att bestyrinnen en dag sendte han afsted för att tömme en pøs med skrællinger i sjøen. Men pass på å gjøre det mens havnebekjenten snur ryggen til, formant hun han. En times tid etter kom tjuta tilbake, fremdeles med full skrællingspøs. Men hvorfor har du ikke tømt den? Nei, for jeg traff ikke noe havnebekjent.
1: Nei.
0: Er du noe flere?
1: Jeg tror det nok så. Det var veldig...
0: Brandbilen. Det var jo den tid at det skulle, at å skaffe seg en ny brandbil var en sak som nøye måtte overveies. Så også i Kristiansand, der bystyret besluttet seg for en ny bil. Men diskusjonens bølger gikk høyt da det var snakk om hva de skulle gjøre med den gamle brandbilen. Tjota som var til stede og hørte på debatten, synes den gikk for langt og grep inn. Kan dere ikke bruke den til blindalarm? Vi får bare musikk.
1: Ja.
0: Det siste minuttet. Hvis dere kommer inn nå, så bare toner du ned.

0: greit, det. Ha det. Jeg tror rett og slett bare vi setter stopp der, hun er jo 2:12.
1: Ja.
0: Og det er panelet om det 1953, den koster 115 kroner.
1: Ja.
0: Og det var en som var 1 krona ifra. Det var Dagny Jakobsen, hun sa 114. Så Dagny, du vant en CD av Alan Jackson.
1: Ja, den er veldig fin.
0: Veldig fin CD.
1: Ja, jeg skulle ønske det var meg.
0: Ja.
1: Men nå kan Roy bare sitte der.
0: Ja, det ble ikke noe CD, Roy.
1: Nei.
0: Men, men.
1: Ja, ja.
0: Du er i hvert fall brukt for paraply.
1: Ja.
0: Så da vil Ingrid Høyland bare si takk for seg.
1: Og det gjør Aslo Galdene.
0: Og så takker vi dere som har ringt til.
1: Ja, og så takker vi Jostein for fin musikk og for han tenker telefonen.
0: Ja, så må alle ha en fin dag.
1: Ja.
0: Ha det.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Prinsesse Astrid Fru Ferner blir bisatt fra Ris kirke I Oslo I dag klokka 13. NTB melder at gravferden har kongelige fra inn- og utland, representanter for regjering og storting, samt familie og venner. Flagget heises på halv stang til klokken 14. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land ved Eivind Flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang- og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Nå på fredag 25. september klokken 19, da skjer det på Rødberg Bedehus like syd for Vigeland. Da det country gospelkveld. Oddvar Høgvold med team deltar, da blir enkel bevertning og kollekt. Alle hjertelig velkommen til Rødberg Bedehus til country gospelkveld nå på fredag klokken 19. Menigheten HP I Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste på søndag, og det I Lyngdal kirkesenter klokken 11, der det gudstjeneste med dåp ved Sverre Lid. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11 til 13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14 til 18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal frivillig sentral, der det noe som heter mandagstreff, mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal frivillig sentral og Lyngdal frivillig sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom! You have painted up your lips and rolled your greasy tinted hair.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og dette var Erik By, Vandringsvise. Jeg er bare innom for å fortelle at vi får mye god variert musikk videre utover, og så blir det min musikk etter nyhetene klokka 13. Og min musikk, det er det Torry Nørseth som har, og det er en gjenlytt fra sist fredag. Så når han er ferdig klokka 14.05 etter nyhetene, blir det en time med non-stop med retro-musikk. Mye god gammel musikk der. Og så i ettermiddag 15.35 oppslagstavle med kunngjøringer. Klokka 16, da er det Kaffekoppen, en gjenlytt med Morgan Lilene sitt program i fredag morges. Og det går frem til 18. Klokka 18.05, da er det Karian Vatne som entrer podiet med programmet Happy Hour. Så klokka 19.05, da er det Jørgen Reinhardsen med programmet Dette er mitt liv. Og det er da en reprise ifra sist søndag. Det går på søndagskvelden klokka 22. Jørgen Reinhardsen driver organisasjonen 9010 og har programposten Dette er mitt liv, altså her hos oss på radioen. Klokka 20.05, da er det ukas fra arkivet, og klokka 21, da overtar Skansat med sitt tilbud, og det var ja, ute i cirka i ett tida i natt. Jeg minner om at i morgen er det bingo, og vi har 30 000 i potten. Forrige torsdag så var det en heldig vinner som vant 100 000, Så denne gangen vi putter opp i 30 000 som ligger klar til en eller annen som kan vinne den. Kanskje du vinner den? Der må du spille i morgen kveld klokka 20.20. Mer informasjon om bingoen finner du på vår hjemmeside radiolyngdal.no. Der får vi litt mer musikk utover, og neste nå det er Patsy Cline.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

Lago, Mu Lago Mi.

kom den dagen hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatt

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Så var det allerede I ny uke gått siden Torri satt sist her I studio. Og denne timen som ligger før åke nå, da skal jeg bruke til musikk fra 50-60 litt inn på 70-tallet. Og også denne timen her, det musikk fra de CD-ene som jeg fikk fra en dame ute I Farsund. Jeg håper alle har det bra, sitter godt, for nå kommer der mye bra musikk. Jeg skal begynne med en CD med Kleiderman og James Last. Og på den så kommer melodien From a Distance.

fra en distanse eller fra langt vekk skal vi over til noe som har med vinden å gjøre. Og vi skal frem på en kjent kjære melodien Candle in the Wind. Og ikke mist, ikke minne, husk så veldig gal, så ble den skrevet og komponert i forbindelse med prosesset Dianas bortgang. Men nå det Kleiderman og James Last som skal spille for dere Candle in the Wind.

Candle in the Wind var det. Og hvis du ikke følger det med dere, så holder vi på med en CD med Clireman og James Last. Og den siste I, på den CD'en som jeg skal spille for dere, det vet jeg en melodi som jeg har spilt opp til flere ganger tidligere, for den heter enkelt og godt. Har jeg sagt til deg at jeg fremdeles glad I deg? Have I told you lately that I love you? Husk på det når du ser på din kjære. Ikke glem å si akkurat disse få ordene.

Så skal jeg bytte CD, for nå skal jeg over på en artist som var veldig, veldig populær på 50-60-tallet, og som hadde veldig mange store hits, som vi snakker om på veldig godt norsk. Og den første melodien han skal synge for dere, for dette er Engelbert Humperdinck. Og den første melodien han skal synge for dere, det er Strangers in the Night.

Men kanskje den melodien som Engelbert Humperdinck blir mest kjent for, og som utrolig mange andre har spilt inn, det den som kommer nå. Og den heter enkelt og godt Release Me.

Release Me er nok en sang som veldig mange andre artister har sunget inn. Det samme gjelder med den neste melodien jeg har tenkt å spille med Engel Ben Hampening. For den heter nemlig There Goes My Everything. Det er også blitt en religiøs sang, og som enkelt heter Han er min sang og min glede. Men her er det Engelbert Humperdinck som skal synge for dere There Goes My Everything.

There goes my everything. Med det så har jeg bare en melodi igjen av Engelbert Humperdinck, og den heter enkelt og greit Den siste valsen. Og den kan havne henne. Hvem som får Den siste vals, det må vi bare lytte og høre.

Det var den aller siste valsen. Og da må jeg skifte CD igjen, og nå skal jeg bare spille en melodi fra neste CD. For det er Leonard Cohen, som jo har laget veldig mye fin musikk, og den som vel de aller fleste husker når det gjelder Cohen, så er det den som kommer nå. Det er hans versjon, eller hans sang, Hallelujah.

0: Og der var koren ferdig med å synge halleluja. Og så skal jeg over på en CD som mer eller gjenspeiler den perioden som jeg prøver å finne ut av, når det 50-60-tals musikk. For det var jo i sannhet den tidsperioden da virkelig rock and roll og twist kom på banen. Og de neste melodien så kommer den litt mer raskere og mer fartig enn det jeg har spilt til denne siden. Så skru ned lyden kanskje litt, eller hvis ikke du liker sånn den type musikk, så lov til å skru av. Eller skru helt ned. Det, jeg kan ikke bestemme hva du ønsker. Men først og fremst, Pat Boone med Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

var det litt grann feil med CD-en min, så den hoppte over resten av Speedy Gonzales. Og rett inn på en av de melodiene som var veldig populære, og de aller fleste ungdom sang og tralla, nemlig The Twist med Chubby Checker.

Det gikk serien veldig fort igjennom, men nå skal jeg over på en sang som heter Swinging School, og det var ikke på min skole at det var så mye swinging. Det var det mer litt grann av lek i friminuttene, eller så var vi nødt til å sitte helt stille inne i timen. Men noen passer, som dere kanskje husker, så var det litt grann sånn swinging school.

Og derfra går vi direkte over til en god gammel kjenning, nemlig Good Molly, Miss Molly.

Og så skal jeg på en mer kjent melodi, så i hvert fall jeg husker veldig godt, nemlig, den var vel hovedsakelig italiensk, men mange har oversatt den til engelsk, og synger om volare.

Og da gjenstår det rett og slett bare en melodi i denne timen med musikk fra 50-60-tallet. Og det er Ray Peterson som skal synge for oss om Corina. Men før jeg setter på den bladen, så må jeg jo takke hver en av dere som har lyttet til denne timen med min.

0: Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Høyre vil innføre et straffegebyr for ikke møtt hos tannlegen for unge mellom 19 og 28 år. Partiet viser til at nesten 6900 personer ikke møtte til timen I fjor ved det offentlige. Forslaget skal fremmes I forbindelse med statsbudsjettet I oktober. Senterpartiets fylkeslag I Nordland, Troms og Finnmark vil utrede et oljeraffineri I Nord-Norge for å styrke drivstoffberedskapen, melder NRK. Bakgrunnen en rapport som peker på at Norge avhengig av importert diesel, marin gassolje og flydrivstoff. Forslaget begrunnes med sårbarhet ved få transportårer til landsdelen. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas

President Volodymyr Zelensky kommer til Moskva, det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelenskyj. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Meta sier at selskapet I år, med bistand fra politiet I Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid I 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land ved Eivind Flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Nå på fredag 25. september klokken 19, da skjer det på Rødberg Bedehus like syd for Vigeland. Da det country gospelkveld. Oddvar Høgvold med team deltar. Da blir enkel bevertning og kollekt. Alle hjertelig velkommen til Rødberg Bedehus til country gospelkveld nå på fredag klokken 19. Menigheten HP I Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste på søndag, og det I Lyngdal kirkesenter klokken 11, der det gudstjeneste med dåp ved Sverre Lid. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14 til 18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

beskjed av min far. Det var bare å pakke seg ut. Du får lære som sjøfolk enn før. Du må prøve å

som jeg hadde sett for meg drømmen. Og det tok lang tid før ungguden hadde blitt mann.

kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. Regjeringen foreslår å bruke 94 millioner kroner på en nasjonal tjeneste for presis tid. Målet å styrke beredskapen for samfunnskritiske systemer der tidssignaler fra satellitter kan forstyrres. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at riktig og sporbar tid avgjørende. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig

at det ikke planer om samtaler nå. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer i Norge for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen i Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Meta sier at selskapet i år, med bistand fra politiet i Singapore, har fjernet over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel på Facebook og Instagram. Politiet har bistått med informasjonssamarbeid i 2 år. Meta melder at over 113 000 kontor ble slettet fra januar til juni. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Let's twist again, fikk du høre der. Vi skal ta og spole tida tilbake til 1991. Ja, tida den går så utrolig fort. For denne gruppa her slapp sin versjon av den låta her på albumet Use Your Illusion 2. Og det mye innenfor rock'n'roll, og det Guns N' Roses med Axl Rose i spissen, Slash på gitar, og ja, rett og slett bare helt fantastisk her en onsdag morgen.

Past the Point of Rescue, der Agrete og Inger-Lise studien originalt av Hal Ketchum. Kanskje du kjenner den igjen som en Hellbillies låt kraser fra en steinbu. Vi skal se litt på dagen i dag. Onsdag 23. september skriver vi, årets 266. dag. Vi i uke 39, og det 99 dag igjen av 2026. Snorre og Snefrid har navnedag i dag.

skal jo reise, så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Vakkert ifra The Eagles, The Best of My Love, fikk du høre der. Vi går litt inn på tidslinja for dagen i dag i år 63, før Kristi fødsel. Augustus, en romersk keiser ved Jesu fødsel, ble født. Han gikk bort 14 år etter Kristi fødsel. Og i 1846, Neptun ble oppdaget. Og den ble kanskje allerede sett av Galileo Galilei i 1613. Og i 1896, Ivar Aasen, en dikter og språkforsker, gikk bort. Han var født i 1813. Og i 1905, unionen med Sverige gikk mot slutten ved at forhandlingene om oppløsning ble avsluttet på denne dagen her.

Avløserrollene og Magnus siste greie. Vi holder oss på tidslinja, for det er mye å ta med i dag. Mye bra musikk i hvert fall som vi kan snakke om. I 1930 er Ray Charles, en amerikansk soul-sanger. Han har jo en fantastisk karriere. Ble født i 1930, gikk bort i 2004. Og hopper vi fram litt til 1943, Julio Iglesias, en spansk popsanger, ble født på denne dagen her. Og kanskje en som enda mer har gjort sitt preg på musikkverden i 1949, Bruce Springsteen, en amerikansk rockesanger, kjent for blant annet Born in the USA, The River, I'm on Fire og masse fin musikk. Vi skal få litt av Bruce Springsteen før vi heter det for Ray Charles sammen med Willie Nelson.

kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Maris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Velkommen tilbake til time 2. Vi starter med litt bursdagsmusikk fra Bruce Springsteen, Hungry Heart. Chris Stapleton overtar med sin tolkning av Tennessee Whiskey.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land ved Eivind Flå, og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Nå på fredag 25. september klokken 19, da skjer det på Rødberg Bedehus, like syd for Vigeland. Da det country gospelkveld. Oddvar Høgvold med team deltar, da blir enkel bevertning og kollekt. Alle hjertelig velkommen til Rødberg Bedehus til country gospelkveld nå på fredag klokken 19. Menigheten Håp i Vanse inviterer til møter. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 27. september klokken 17 er det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det er alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe bit i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det er gudstjeneste på søndag, og det er i Lyngdal kirkesenter klokken 11, der er det gudstjeneste med dåp ved Sverre Lid. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Arthur, studien already gone. Vi skriver nå altså onsdag 23. september, årets 266. dag, vi uke 39, og det 99 dag igjen av 2026. Og ja, som sagt tidligere at Snorre og Snefrid har navnedag I dag, Ray Charles, Bruce Springsteen har bursdag I dag. Ray Charles jo ikke med oss lenger, og en til som ikke med oss lenger, som hadde hatt I bursdag I dag, født I 1953, Åge Hareide. Fotballspiller og trener, ble født da han gikk bort I 2025. Han var trener for landslaget fra 2003 til 2008, og Danmarks landslag fra 2015 til 2020. Og ellers på denne dagen her, I USA I 1973 ble Henry Kissinger utenriksminister på denne dagen. I 1975 Microsoft ble stiftet av Bill Gates og Paul Allen for å utvikle en versjon av BASIC for den første personlige datamaskinen Altair. BlackBerry Smoke ligger her klar. Let it burn.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Ja, det er jo en tid som nærmer seg kanskje litt for fort for noen, kanskje litt for sent for andre. Trio Grande Band synger om snøskutteren her, og da må det jo komme litt vinter før den skal dras fram. Hvis ikke så blir det fort litt varme motor uten kjøling med snø. Det er jo noen som kjører snøskutter på vann også, utrolig nok.

Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Dion og Run Around Sue. Chris Young, Think of You ligger klart her. Vi tar med oss litt I 2004. Lidl åpner sine 10 første butikker I Norge, og de innstilte sine butikker og la ned I 2008. Og I 2003 Statoil gikk til konsernsjef og styreleder. I Statoil gikk konsernsjef og styreleder av grunn av en korrupsjonspreget avtale som ble dukket opp. Og ellers I 2021 Norges Bank satte styringsrenta opp til 0,25% etter å ha vært rekordlave 0% siden 7. mai 2020 på grunn av koronapandemien.

Bryan Adams som løper og løper og løper og løper, for den låta der jo ganske så udødelig, Run to You. Morgan, takk for følge, ønsker deg en fantastisk god onsdag. Takk for at du hører på Radio Lyngdal. Nå får du Gunslingers og en skål

0: Kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4.

2. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Ja, hei der. Nå var det vist meg igjen med Krayan Sepp i oversendingen for de av dere som er nye lyttere til dette programmet. Så mitt navn Krayan Vatn. Jeg pleier å spille musikk og sende hilsen til de som vet hører på, eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skulle treffe på meg midt på gata, eller spørre meg på Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Salige visshet» med Bedehusland. Så her kommer Bedehusland med «Salige visshet».

Neste hilsen den gjengen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem strengen alt det har blitt så dyrt med bygdedyret. Så her kommer bygdedyret med alt det har blitt så dyrt.

Ja, da har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO Vanse, og da jeg har funnet frem sangen «Ingen her er deg» med Tobias Sten og Sunne Vo. Så her kommer Tobias Sten og Sunne Vo med «Ingen her er deg».

Og så en hilsen til alle som gjenger gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen «Redd hver gang jeg tror jeg skal dø» med humle. Så her kommer humle med en «Redd hver gang jeg tror jeg skal dø».

Ja, da har en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre med sangen Here We Go Again med Royce Rollers. Så her kommer Royce Rollers med Here We Go Again.

Ja, dagens siste hilsen fra meg i dag, det er en gjeng til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen My Side of Town med Joss Ross. Så her kommer Joss Ross med My Side of Town.

Ja, og da avslutter jeg sendingen min med min dumme spilloppmaker, og da ser jeg Krayan Vatne Piano frem til onsdag klokka 17:55 på kvelden, og søndag klokka 17:55 på kvelden, så nå kommer spilloppmaker med min dumme.

0: kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier I et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Dette mitt liv.

0: Kjære radiovenn, det er en stor glede å ønske deg velkommen til å være med oss den neste snøvetimen og portrettscenen «Dette mitt liv» er på lufta. Jeg er så takknemlig for at jeg kan reise rundt i hele Norge og møte mennesker som deler sine unike livshistorier. Og jeg håper at disse ærlige samtalen om livets realiteter skal være til hjelp, trøst og oppmuntring. I dag befinner jeg meg i min egen bostedskommune, nemlig Vennesla, som ligger litt nord for Kristiansand. Og jeg besøker en mann som virkelig har imponert meg med en enorm driftighet gjennom flere år. Men også han har fått oppleve tøffe tider, som da han fikk slag, og da hele huset brant ned, etter at noen sendte fyrverkeri oppover randaen. Hjertelig takk for at du åpnet ditt hjem for meg, Vidar Sletner, og velkommen som gjest i dette mitt liv.
1: Takk for det, takk for det.
0: Vi går rett på sag, Vidar. Det var ikke her på Sørlandet du ble født.
1: Nei, jeg ble født i Drammen. Men det kan du kanskje ikke høre.
0: Nei.
1: Neida, vi bodde der i 10 måneder, og så flyttet vi til Rismyr, da. Ligger på Nordland.
0: Ja.
1: Der har jeg vokst opp.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Ja, den var fin, den. Jeg har jo vokst opp med 2 søsken. En bror og en søster som er yngre enn meg. Og vi bodde på Rismyr, og mine foreldre har alltid vært veldig engasjert i barn- og ungdomsarbeid, så der har vi fått lov til å være med på litt av hvert.
0: Du vokste opp i en kristen familie. Hvordan formet det deg?
1: Jeg var jo i utgangspunktet en forholdsvis genert gutt når jeg var litt yngre. Spesielt da jeg, så før jeg var ferdig med ungdomsskolen, så kjente jeg at jeg var nok litt sånn tilbaketrukken og genert. Samtidig så var jeg veldig frimodig på min tro. Og jeg husker det at når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde jeg en sånn svær, sånn en rødt, rundt skilt som jeg festet på brystet, og der stod det «Ask me about Jesus, I dare you», stod det.
0: Fikk du noen spørsmål?
1: Ja, det kom noen spørsmål. Det gjorde det. Og så var det jo ikke alle kunne svare på da. Så jeg måtte jo bare finne ut av det etter hvert.
0: Men det at du var sånn tydelig kristen, hvordan reagerte de andre elevene på det?
1: Det var jo ingen andre elever på den skolen som var så tydelig som meg, og som jeg egentlig oppfattet som kristne. Altså, det kan godt være at de var kristne, men for min del så var det ikke sånn at jeg kjente på at folk var tydelige på det da. Men det, samtidig så fikk en respekt, altså, for det var ikke noe sånn at det, en hadde noen problemer med noen, egentlig. Folk aksepterte at jeg var den jeg var, og ja, det var egentlig helt greit på skolen, hele veien egentlig.
0: Det at dine foreldre var så aktive, førte det til at du selv tidlig fikk et forhold til dette med tro?
1: Ja, det gjorde jeg jo. Jeg vokste opp i Frelsesarmeen. Mine foreldre var aktive frelsessoldater, som de kalte det i Frelsesarmeen. Og det var jo fint det. De var jo veldig aktive også da i barnekor og litt forskjellige ting som skjedde i menigheten eller i Frelsesarmeen. Og det gjorde jo til at jeg fikk et forhold til hvordan en lever som en kristen. Jeg tror kanskje ikke at jeg var superbevisst i de årene, sånn i forhold til tro og hvem Jesus egentlig var eller kunne være i mitt liv da. Jeg tror at jeg hadde et litt så åpent forhold. Jeg var vokst opp i dette. Dette var noe som var liksom helt vanlig for oss. Mine foreldre hadde et naturlig forhold til Gud og ba og sang, og de sang duett, og pappa talte, og de var veldig engasjerte på så mange områder, og da var det på en måte en naturlig del av oppveksten min da.
0: Men kom det til et punkt hvor du selv tok et personlig standpunkt?
1: Ja, det er nok ikke sånn at jeg husker dagen. Det er det ikke. Men når jeg fylte 15, så tror jeg mine foreldre oppfattet at jeg blir tenåring, begynner å bli stor tenåring, og det er nok andre ting som kanskje vekker min oppmerksomhet. Og de valgte da å gå over i en annen menighet. Jeg tror det var mye for min skyld den gangen. Det gikk jobbet til en menighet som heter Kristiansand Bibelsenter, eller som hette det den gangen. Og der var det jo litt mer heftig lovsang. trommer til lovsangen og flinke musikere og flinke sangere. Og det gjorde at vi fikk det ble mer engasjerende da, for en tenåring, kan man si. Og da gjorde det jo også at en ble mer bevisst på hvorfor vi var der. For da var vi etter hvert, så var jo ikke jeg der for foreldrene mine sin skyld. Jeg var jo der for det at jeg hadde lyst selv. Og ja, og det gjorde jo at jeg fikk også et forhold til Gud på en annen måte. Vi begynte jo mer å lese Bibelen, og ba mer, og sang mer. Og.
0: I ungdomstida, var du i opprør da, eller?
1: Nei, jeg var nok relativt uskyldig. Det er klart at jeg hadde noen sånne ting som jeg nok kjenner igjen også i mine sønner i dag, i hvert fall den ene. At jeg kunne kanskje være litt hard på gassen. Det var noen som har kjent meg litt for å kjøre litt fort til tider. Men relativt uskyldig moro da, tenker jeg. Jeg husker en gang vi ferierte på Skottevig camping. Kjempefine år. Vi var der, og det var også en kristen camping. Vi var jo på teltmøter der. Og,
0: Lillesand?
1: Ja, Høvåg. Ja. Og da... da var det jo sånn at da var jeg nok litt i opprør, jeg skulle være litt kul. Og da var det et par ganger som jeg prøvde å banne litt. Jeg husker vi sto på trampolinene litt vekk, og jeg prøvde meg på et par gloser. Og det første min søster gjorde var jo å springe rett til foreldrene mine og fortelle hva Vidar sa for noe. Jeg gjorde ikke det igjen, for å si det sånn. Det var ikke noe vits i det. Nei, det var ikke så kult når det kom til stykket.
0: Men alkohol og sånt, var det en del av ungdomstida?
1: Nei, det var ikke det. For å fortsette litt på det da, så har jeg jo vært innom litt forskjellige menigheter. Vi var jo på Livets Ord i et år, og det kommer vi kanskje tilbake til. Men etter hvert så havnet jeg jo på Philadelphia Vennesla. Omtrent den uka jeg fylte 18, fikk lappen og begynte å kjøre min bror til Philharmoniske på øvelser på koret der, og det var veldig fint. Og i den tiden så var det et vanvittig stort ungdomsmiljø, og det, alkohol var ikke en del av greia. Da var det, vi fant på vanvittig mye gøy, en del galskap, skulle jeg kanskje si, noen til tider. Men samtidig så var det et veldig varmt og trygt miljø, som der alle var med. Når vi var hjemme hos folk, så kunne vi fort være 50-60 stykker i stua. Gangen var full av sko, det fant de aldri igjen. Så det var en veldig fin tid egentlig.
0: Da du var et par år, 20 år, så traff du en jente som het Annette. Var det kjærlighet med første blikk?
1: Ja, det vil jeg si. Det er en historie til den måten jeg møtte henne på også. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men jeg kan jo kanskje dra en... Jeg hadde en kompis som var veldig forelsket i Annette. Og der satt vi i en bil første jule da. Vi hadde med oss noen venner, og vi skulle ut og bovle. Og vi var bovla, og så kom vi kjørens ned i Dronningens gate, og så sier han kompisen min, der var hun jo, sa han. Og jeg skjønte jo ikke helt greier. Så da sier jeg, hvem da? Ja, det var hun der som han likte så godt da. Og jeg tenkte jo det at, ja, men det var jo hive hun med oss da. Så da snudde jeg bilen og kjørte etter henne og fikk stoppet henne. Og så sier Theo det, hei, sier jeg. Ja, hvem er du? Og sånn, og hun begynte å prate. Og så hun kompisen min på siden, så de kjente jo hverandre. Så hun var jo trygg på det, og så sier jeg bare det at du skulle være med oss og boble seg. Og da var det jeg som satt i baksetet som dunket med på skuldra, så sier hun, men vi har jo just bovla. Så jeg bare... Så hun ble med og bovla, så ble vi kjent, og så visste det seg det at hun likte meg plutselig, av en eller annen grunn. Så ble det til at vi fant henne, og... Og nå har vi vært gift i 25 år, så nå liker meg fortsatt, håper jeg.
0: I bakgrunnsstoffet som du sendte meg, så opplyste du at du kjøpte et rekkehus i Kristiansand året etter at du traff Annette, men hun flyttet først inn da dere var blitt gift. Var det viktig for dere å gjøre det i den rekkefølgen?
1: Ja, det er, skal jeg si til deg, helt oppå å si, hun flyttet inn offisielt når vi var gift. Jeg skal ikke ha på meg at vi har vært veldig heldige i dette området her. Men jeg har vært veldig tydelig på det, for i mange, mange tilfeller da, at det med sex for ekteskap, det er ikke alltid så lurt. Det, kjøpte dette rekkehus ikke så forferdelig lenge før vi ble gift. Jeg kjøpte det kanskje 3 måneder før vi ble gift eller noe sånt nå. Da flyttet hun inn når vi gifte oss, men hun var der en del før det, skal være sagt. Så det klart at holdningen min overfor dette, det skal være sagt, at det jo selvfølgelig at det naturlig at vi gifter oss først, og flytter i sammen etterpå. Så vet jeg at det ikke alltid så lett å holde, men sånn det jo bare.
0: Som mange andre unge par hadde dere et ønske om å få barn, men det skulle vise seg å bli utfordrende.
1: Ja, det gjorde det. Vi var ganske tidlig ute med en tanke om at vi ønsker barn, vi ønsker en familie. Vi ønsker at dette skal komme i gang relativt fort, så at vi slipper å være gamle foreldre. Og så viste det seg at det var ikke så lett som vi hadde trodd og håpet da. Ja. Så det ble en periode der vi fikk noe å kjempe med, for å si det rett ut.
0: Ja, det ble jo faktisk flere år. Til slutt så ble det prøverør. Hvordan var den perioden der?
1: Helt pyton. Kanskje den verste tida i mitt liv. Og det handler jo litt om et ekstremt ønske etter hvert. Så det var et ønske i begynnelsen der vi tenkte at det hadde jo vært koselig. Etter hvert så ble det mer desperasjon. Nå skal jeg være veldig åpen med det. Men etter hvert, når vi oppfatter og oppdager at ikke dette var så lett, så er ikke sex lenger en nytelse. Det er ikke samleie noe vi gjør for det vi har lyst, eller for det vi elsker hverandre, men det er noe vi gjør for det vi ønsker barn. Og det var et utrolig påkjenning for oss. Vi så barnevogner rundt hvert hjørne. Vi hørte unger som skrek og små barn som lo overalt. Det ble supertungt for oss. Så det er en periode i livet som jeg ikke ønsker å ha tilbake. Samtidig så ser jeg jo at ventingen var verdt det. For etter 4 år så kom det 2 gutter til verden. Som jeg kan ikke se for meg at det er noen unger som har vært mer ønsket og elsket enn de 2 guttene der.
0: Vi skal snart ta en musikalsk pause, men først skal vi bare ta med en liten historie fra da du var i militæret. Da var du i Bardufoss, og det eneste kulturelle alternativet der oppe var pubber og strippeshow. Men du var en av initiativtagerne til en gospelkonsert.
1: Ja, stemmer det. Jeg har jo alltid vært tydelig på hvor jeg står hen. Og det var ingen i militærleiren heller som var i tvil om Vidar var kristen. Så hadde vi 2 sånne, det de kaller for prestaser. Og de hadde jo en behagelig tilværelse, men det var også forferdelig mye som skjedde, sånn av de tingene som de engasjerte der oppe. Og så har jeg alltid vært veldig glad i å sette i gang ting og ordne med arrangementer. Og da fant jeg ut av det at vi må jo få i gang en konsert. Det var et kulturhus der oppe som de også brukte som kino. God plass, gode seter. Det virket veldig bra. Og da fikk jeg kontakt med et gospelkor fra Tromsø. Det var en times godt og vel busstur over til Bardufoss, vel. Og så kjørte vi, så fikk jeg tak i de, og de kom til Bardufoss der jeg var i leiren. Og holdt konsert, og det var full brake. Skikkelig herlig i taket, og kjempegøy, god stemning. Så det var en utrolig spennende opplevelse der jeg ser det. For jeg var jo litt redd for, det var jo ingen andre der som var tydelige på at de var kristne. Så jeg tenkte jo det at, ja, men det kommer sikkert noen, men jeg vet jo hvor mange. Men når det kom full sal og det ble som det ble da, så var det jo veldig vellykka. Og de sa det at det har aldri vært en gospelkonsert, eller en kristenkonsert i den forstand, i Bardufoss, så lenge de visste om, i hvert fall der oppe sånn. Da var det gøy å kunne være med i å sette i gang noe sånt da.
0: Og siden har blitt utrolig mange arrangementer du har hatt ansvar for, det skal vi komme tilbake til videre, men nå skal vi lytte på en sang.
1: Ja, skal jeg si noe om den?
0: Ja,
1: ja, det er en sang som heter Mighty Name of Jesus, og det handler om å utrolig sterk han er og utrolig viktig han er i livet, og det at han er til stede

0: så er dette mitt liv i dag i Vennesla og besøker Vidar Sletner, og vi sitter i et nesten flunk nytt hus her. Er det en årsak til dette huset er nytt? Det brant ned for noen få år siden. Det var bare pipa av grunnmuren igjen. Det skal vi komme tilbake til, Vidar, men først, du er en gründer, og du startet opp noe som heter Venneslas største klassefest. Hvordan begynte det?
1: Nei, det begynte med at vi har, jeg har to gutter, tvillinggutter, og når de gikk i tredje klasse, så hadde jeg allerede et par år ledet vårkvelden på skolen der oppe. Og da hadde jeg tilgang på et anlegg der, og så tok jeg med det hjem, og så sa jeg at i morgen så kjører vi klassefest for mine to gutter og de klassene som de representerte da. De var 40 unger. Jeg sa også til dem at vi avslutter den klassefesten med vannkrig. Så de kom hjem til oss, og det var full gass, vi grillet, og de fikk is, og de fikk litt av hvert, og hadde det veldig gøy. Og så avsluttet vi denne her klassefesten med vannkrig, og det ble jo en stor suksess. Da ble det sånn at år etterpå, så spør de meg igjen da, for jeg kom bort i skolegården der og traff noen av disse ungene, og de spurte om ikke vi kunne gjøre noe gøy igjen i år, om vi kunne ha en klassefest i år igjen, for det var så gøy i fjor. Og da sa jeg til dem at bare gi meg litt annen tid, vi skal finne på noe gøy. Det er klart at du spør ikke videre om å ha det gøy uten at han finner på noe gøy. Så det er jo bare. Så da tok jeg kontakt med Hilde og Banja, som hadde startet opp Face to Face over i Forveien. Face to Face er jo da en barne- og ungdomsklubb på Philadelphia i Vennesla.
0: Hvorfor det navnet?
1: Face to Face, det staver med P-H-A-S-E, og så et totall, og så F-A-C-E. Og det handler om å face den tida de er egentlig. Og den tida kan de face på forskjellige måter. Vi ønsker at de skal face det på en måte der de er trygge, og har et godt forhold til både menigheten og til andre kristne, og til hverandre, ikke minst. At de har et tilbud som gjør at de slipper å rekke rundt i gatene eller gjøre ting som de vil angre på. Mm. Og det jeg tror jeg mange barn vet, det er veldig mange barn både her i bygda og andre plasser som trenger trygge voksne rundt seg, rett og slett.
0: Ja, du tok kontakt med Hilde Banja, som var leder på den tiden.
1: Ja, spør litt da. Ja. Da snakket vi om at det hadde vært gøy å gjøre noe for face to face også, og jeg foreslo at vi skulle etablere noe som vi kaller for Venneslas største klassefest. Da inviterte vi de som går i fjerde, som skal opp i femte klasse, til en klassefest, og da inviterte vi altså eleverne på 9 skoler, som tilsvarte 220-ish unger, og vi hadde 170 unger, 170 10-åringer på klassefest på Philadelphia Vennesla det året. Det var
0: fantastisk.
1: Ja, det var utrolig gøy. Og etterpå det så hadde vi jo fort 120-130 unger på face to face første året, så det økte jo med 100 unger over natta. Det gjorde at face to face ble et tilbud som bygda la merke til.
0: Det går hver fredag, er det ikke det?
1: Hver fredag. Ja. Der har jeg vært hver fredag de siste 10 årene, så det er veldig, veldig stas. Men det gjorde også at når det kom såpass mange unger, på det meste så var vi faktisk oppe i 200 unger. Men vi hadde bare 5 voksne ledere på den, liksom på den, i den perioden.
0: Og det hørte utfordrende ut.
1: Ja, det er vel mildt sagt utfordrende. Det er vel nesten ikke forsvarlig, for å si det rett ut. Det var faktisk en periode som det var på et nivå der vi vurderte om dette, om vi kunne holde døren åpne, om vi måtte stenge døren for noen, for at ikke det skulle bli galt da. Men da fant jeg ut av det at de lederne som var der, de er veldig bra, men det er ikke nok. Vi trenger noen villige hender, og å skaffe voksne ledere, det er ikke alltid så enkelt. Det tror jeg det er mange foreninger og frivillige organisasjoner som merker. Men da tenkte jeg det at mine gutter, som hele veien har fulgt opp igjennom, de begynner å bli for store. Det nærmer seg at de blir for store for å være med på face to face. Det er jo da fra 5. til 7. klasse som dette her gjelder. Og da tenkte jeg for å dra de også med videre, så starter vi opp det vi kaller for Team Ung. Og jeg hadde en sånn liten drøfting med den ungdomsgjengen som ville være med på dette her, om hva vi skulle hete, og ingen som kom med noen forslag, så da sa jeg, da heter vi Team Ung, sa jeg. Ja, det var greit det da. Så ble vi det. Nå har vi drevet det i 7 år, Og ungdommene som var med da, de gikk i 8. klasse, men noen av de er jo gamle nok til å gifte seg allerede. Så de er jo oppe i 19-20 år, noen av de eldste, som første som ble med i Team Ung, og ja, de er blitt vanvittig gode ledere.
2: Skulle ikke du være toastmaster i et bryllup til og med?
1: Det er derfor jeg nevner det, ja, stemmer det. Ja, det er ikke lenge til, så skal jeg være toastmaster i et bryllup til hun eldste som er med i teamet, og det er jo utrolig stas at vi får lov til å følge til og med inn i bryllupet.
2: Ja, fantastisk.
1: Altså. Det er veldig, veldig bra.
2: Når du fortalte meg om at du har startet et firma som heter Team Ung AS, så rant hårene, fordi at disse barna da, de hadde litt forskjellig bakgrunn.
1: De har gjerne det, og det er jo litt, altså det som er viktig da å tenke på, det er at de barna og ungdommene som kommer inn i menigheten, det er ikke nødvendigvis barn fra menigheten. Det er veldig mange som kommer fra veldig mange forskjellige hjem, og diverse utfordringer alle har jo sitt. Da er det utrolig fint å kunne være med og bidra til å gi dem en start i livet som de kanskje ikke nødvendigvis hadde hatt hvis ikke vi hadde stilt opp for dem da. Så, ja.
2: For når de er med i dette Team Ung, hva gjør de for noe?
1: Det er, først og fremst så er de ledere for face to face. Det er veldig opptatt av at det er hovedgreia. Det som gjør, altså det som skjer da når de er ledere på face to face, er jo at de også får utrolig bra kompetanse på hvordan de håndterer situasjoner med barn og ungdom, for det kan jo være litt krevende tider. Og de blir selv trygge voksne når de blir eldre, fordi at de har den bakgrunnen da. Og så er det sånn at vi etablerte dette firma fordi at vi driver jo med mange forskjellige ting. Og da når de blir da ansatt i dette firmaet her, så kan vi sørge for at de får lønn og feriepenger og betaler skatt og har liksom et grunnlag også i arbeidslivet. For det er klart at hvis du snakker med noen av de som er med i næringsforeninger, for eksempel i Vennesla, så vet de om Team Ung. For det at Team Ung vet de at de jobber både frivillig for barn og ungdom, og de jobber også i et firma der de tar til litt penger, fortsatt i arbeid for barn og ungdom. Og det jeg hører da, så det tilbakemeldingen jeg får, er det at hvis det kommer en søknad der det er en attest fra firma der de har jobbet i Team Ung, så er det et kvalitetsstempel. Da blir de lagt ganske så høyt i denne søknadsbunka. Og det er jo veldig gøy at vi kan drifte dette her ut fra et kristens perspektiv, fra en menighet der næringslivet sier at dette er kvalitet. Dette,
2: det er jo helt fantastisk. Og jeg har jo selv sett i funksjoner, for vi, altså vi 9010 og Philadelphia Vennesla har jo arrangert sommerfest oppe i sentrum her, og der du kommer med Hoppes låt og disse Team Ung som har stått på der oppe.
1: Ja, jeg stod og spinner popcorn og ja. Name it. We got it, som vi sier. Nei, men det er kjempegøy. De er veldig engasjert, og du ser de brenner for det de står i og det de går i. De er ikke redde for å vise hva de står for heller, og det synes jeg er veldig fint. Vi har uniformer til alle med, de kaller for hoodies, det er jo veldig ungdom i dag, og t-skjorter der vi har en logo som reklamehuset har fått laget for oss, og der det er et veldig tydelig Team Ung med et kors i logoen, som er ingen tvil om hvor vi kommer fra, for det er sånn da.
2: Mm.
1: Det synes jeg er veldig fint at de ikke flaue for Jesus altså.
2: Ja, veldig, veldig bra. Vi rekker nok ikke å løfte fram alt du er engasjert i videre, men jeg føler vi kom inn på tre ting i alle fall, og det er jo det vi snakker om nå, Vennesla's største klassefest, men det er Barnas dag i sentrum, også noe som heter Mye Mer-festivalen. Hva er dette?
1: Ja, Mye Mer-festivalen, det er i dag Skjærgård som driver. Der var jeg med i helt i startgruppa, og det er en festival der vi treffer på 600-700 unger en helg i året, der de overnatter i Himmelhallen og får høre om Jesus. Der er det selvfølgelig Hoppeslott og det som hører til, men et veldig, veldig gøy og bra tilbud for barna, også i tweens-alderen da. Igjen, der har vi også med, det er et tverrkirkelig arrangement, mange menigheter som er med og bidrar der nå, og der har de jo, du ser at det er andre menigheter også som driver et sånn type ungdomsarbeid som vi driver med Team Ung da. Der vi har med ledere blant annet fra Ytre Randesund Misjonsmenighet og andre plasser. Som det veldig fint at de kan møtes sånn på tvers av menigheten, tenker jeg. Altså.
2: Og mange samles på denne festivalen?
1: Mellom 500 og 700 unger kommer der inn, pluss selvfølgelig de som voksne og sånt som følger med, men dette er jo ungens arena altså, i høyeste grad.
2: Barnas dag i sentrum oppe i Vennesla, den er også spesiell.
1: Ja, definitivt. Der har vi fått lov til å være med. Det har jo vært et arrangement for noen år siden. Det ble litt lagt ned et par år, og så startet vi det opp igjen. Og der er det jo næringslivet i Vennesla som engasjerer oss til å dra i gang et arrangement som, der vi har ute alt vi har av hoppeslott og popcornmaskiner og sukkerspinn og bacon chips og you name it. Og da er det får vi også lov til å sette ut høyttalere gjennom hele gågata der vi spiller disse Børud og gleder disse ungene. Det er jo fantastisk. Det er veldig, veldig gøy.
2: Ja, nydelig. Før vi får høre hvordan huset på denne tomta brant ned til grunnen, og at du også fikk et slag, så har du valgt en sang vi skal lytte til.
1: Ja, den heter The Blessing. Det er bare en sang som handler om å velsigne familien, og det synes jeg er utrolig fint, altså.

0: Hallo kjære lytter, hører du på portrettserien Dette er mitt liv? Mitt navn Jørgen Reinersen. I dag Vennesla og besøker Vidar Sletner i hans fantastiske hjem. Vidar, vi skal tilbake til før koronatida, så var du som vanlig en veldig travel mann, eller det var kanskje starten av koronatida, og du skulle delta på et ledermøte, men plutselig så kjente du på et ubehag i kroppen. Du må fortelle hva som skjedde.
1: Ja, jeg hadde... Jeg har alltid hatt mye å gjøre, og programmet mitt har vært ganske tett i perioder, så jeg har vært ganske ekstremt. I den tida der så var det jo helt i starten av koronatida. Vi kjørte livesendinger for face-to-face-rane på YouTube for å klare å på en måte holde litt i gang, la de ikke glemme oss, det måtte de ikke få lov til. Og det var, vi skulle ha et lite ledermøte. Da hadde jeg vært på jobb, og jeg hadde ordnet med noen ting, og så skulle jeg bare hjemom kjapt og spise litt middag, og så skulle jeg rett ut igjen. Så kjente jeg på et ubehag, og sa det til familien at jeg må nødt til å bare legge meg ned litt. Bare et kvarters tid, jeg har bare tid til et kvarter, for jeg må nødt til å være på fjellet ikke lenge. Så jeg la meg ned på sofaen, og etter det kvarteret så reiser jeg meg opp, eller setter meg opp i sofaen, og jeg kjenner at alt bare sviver, og jeg får ikke fokus på noen ting. Så kommer han inn i sønnen min bort, og så kikker han meg i øynene, og så sier han: «Men pappa, hva er det som skjer med deg?» Og da sier jeg at, men jeg vet ikke, men det er noe som er galt her. Jeg kjenner at jeg klarer ikke å få fokus på noen ting. Så sier han: «Det ene øyet ditt går rett ut til siden, og det andre går rett frem. Det er noe steingalt med deg, pappa», sier han. Så ble jeg litt bekymret, og da ble jeg støttet inn til badet, og jeg ser jo, bekrefter jo det som gutten noen sier da, at det ser ikke helt bra ut. Kommer opp på legevakta, går i stund der, og de sender meg ned til sykehuset. Og der er det et stort beredskapsteam som treffer meg, og det blir CT og MR, og de har masse forskjellige undersøkelser. Etter hvert så blir jeg lagt opp på et rom der jeg blir overvåket, for noen intravenøst og noen greier i armen, og så viser det seg jo det at dette var nok ikke et slag, men det var veldig mange symptomer som de ikke helt skjønte hva kunne være, og som kunne tilsi at det hadde vært et slag. De sa bare det at vi har nok sett noe lignende før, og det har bare gått seg til av seg selv. Og jeg sendte ut en melding på Facebook, jeg tok bilder av meg selv, selfie. Og der du tydelig kunne se at det her var noe som ikke stemte.
0: Jeg glemmer ikke, jeg så det bildet videre. Og jeg så det der, så tenkte jeg, her må det be. Så jeg sendte ut SMS, vi har jo nå over 350 forbedre rundt omkring i Norge, så mange var mer bar for det.
1: Ja, fantastisk, og det merket jeg også. Det var veldig mange som bar for meg. Jeg tror jeg fikk langt over 200 meldinger på Facebook, der jeg fikk... ja, både meldinger om forbønn og meldinger om god helse. Så det var utrolig fint å kunne ligge på sykehuset. Dette var jo under koronatida, og ble liggende der litt over en uke. Og da fikk vi jo ikke besøk, så det ble litt ensomt. Men det var liksom litt fint også. Jeg tror det var en liten pause i bakken akkurat der for meg. Som vi har snakket om, så vil dette her gå seg til etter hvert. Og øyet begynte mer og mer å bevege seg tilbake til sin riktige posisjon. Fantastisk kropp vi har fått tildelt, altså. Og den etter 3 uker så kunne vi sette oss bak ratt og kjøre campingvogn til Nordkapp.
0: Så det er fantastisk.
1: Ja, Gud er god, fantastisk.
0: Men fikk du noen forklaring på hva som hadde skjedd egentlig?
1: Nei, de hadde ikke noe svar på hva dette var. Det som vi sier, dette, mange av symptomerne minner om slag, men de kunne ikke fastslå at det var det det var. Så de hadde ikke noe klart svar på hva det var. Men nå er jo dette noen år siden, og det har ikke vært noe problem siden. Så det ser ut som at dette har gått bra.
0: Helt nydelig å høre. Vi sitter nå i et flott og nesten nytt hus, men for drøye 3 år siden så stod det et annet hus her på tomta, som var totalt renovert, men så ble det en dramatisk brann, slik at bare pipa grunnmuren stod igjen. Du må ta seg gjennom det som skjedde.
1: Ja, det å jobbe med barn og ungdom kan jo ha sine fordeler og baktiler, som vi sier. De fleste barna og ungdommene i denne bygda kjenner vi der. Det er bare til å akseptere det. Og jeg håper det er positivt. Mange av ungdommene kan være litt kule, og de kan gjøre litt ting som kanskje ikke er så gjennomtenkt. Og jeg skal være den første til å innrømme at det gjorde jeg også på den alderen. Så jeg har ikke vært noe bedre enn noen andre. Men det var et par gutter som skulle skremme oss litt da. Og de fant ut at de skulle demontere et noen fyrverkeri, og de sendte der noen, et sånt fyrverkeri inn på verandaen vår under tak, der våre rottingmøbler og hagemøbler stod lagret. Og det tog kraftig fyr med i gang, for rottingmøbler, det jo mye olje og ting som brenner godt. Men jeg skal være sagt at det før vi kom så langt, så har jeg en sønn som, eller jeg har to sønner. Den ene sønnen satt oppe litt lenger enn han egentlig skulle. Jeg ga han beskjed om at du, nå må du gå og legge deg, sånn i halvettida eller noe sånt. Når klokka var tre, og denne her raketten kom inn på brannene våre, så satt han fortsatt våken. Så det var nok en pappa som var litt høyere røst enn den der pappaen her. Heldigvis altså, han hadde en engel på skuldra den gangen. Og han satt der og så på YouTube, og ofte så satt han med AirPods i ørene, med noise cancelling. Det var 4 minusgrader ute. Han satt med vinduet på gløtt og plissegardinene med lysskjerming halvveis oppe. Ting som kanskje ikke hadde vært så naturlig hvis det hadde gått som det vanligvis skulle da. Når det er så kaldt ute, så lukker han vanligvis vinduet for eksempel. Men når raketten kom inn på verandaen, så hørte han smelle, reiste seg opp og så disse guttene stikke av. Og ikke lenge etterpå så er det gjenskinn i nabohuset fra flammene. Så ikke bare det at han sitter uten disse AirPodsene som han vanligvis sitter med, og ikke bare det at han har vinduet åpent som vanligvis er lukket når det er så kaldt, eller plissegardiner som er heist uten at det er også er naturlig klokka tre på natta. Men når han da reiser seg og ser disse guttene stikker av, og du ser flammene begynner å gi gjenskinn i nabohuset, så sitter han med det ene vinduet i huset der du faktisk kan se det gjenskinnet. Helt spesielt. Så han springer inn til vårt rom og til brorens rom også, får oss opp, får oss ut, og vi kommer oss ut. Jeg får gitt telefonen, jeg slår 113 på veien i trappa og gir telefonen til kona mi og drar ut hageslangen. Det kan ha tatt 15 sekunder, kanskje 20. I det jeg drar ut hageslangen, så eksploderer stuevinduet. Og da har vi åpen løsning inn i det nye oppussa huset vårt, med kjøkkenet rett inn fra stua og opp trappa, opp til soverommene, og der sto vinduet til guttungen på gløtt. Så det var jo som et skorstein. Det sa bare, så var det fyr i hele huset. Og det hadde vi vært der inne de 20 sekundene tidligere, eller før det da, så kunne dette gått ordentlig galt da. Så det her tror jeg bare på Guds beskyttelse altså. I tillegg så når det her hadde skjedd, så kunne vi bare stå på utsida og se at huset vårt brant ned. Det var ikke noe å redde. Det brant for godt. Vi fikk bo hos foreldrene med oss i 5 uker, og det første som skjedde var jo at det ble et voldsomt mediekjør. De ringte fra alle lokale medier og medier rundt forbi. Det er ikke så veldig vanlig at hus brenner ned som følger at fyrverkeri blir sendt inn på verandaen liksom. Så vi stilte opp i noen intervjuer. Vi måtte si nei til noe, for det var jo mange ting som måtte ordnes. Men så var det en som ringte meg, som jeg egentlig hadde sagt nei til, en journalist. Og han sier det at jo, men han vil gjerne ha et intervju med meg og sånn. Og da sa jeg til han det at ja, eller noen samtalen da, så sa jeg til han det at jeg tror vi har et barnevakt. Barnevakt.
2: Englevakt.
1: Ja. Englevakt. Ja, du hørte han på en måte avfeide det litt. Men da måtte jeg på en måte bare være tydelig på det. At jeg tror vi har hatt englevakt, ikke bare i en sånn en frase, men i virkelig forstand da. Jeg tror dere har hatt engler som har beskyttet oss. Og han spurte igjen om han kunne intervjue meg, og jeg tenkte, ja, men det er greit, det skal jeg ta så benytte anledninger til å snakke litt om det, at vi har hatt englevakt her. Vi stilte oss opp ned med tomta, han skulle intervjue meg på utsida tomta, og de hadde satt opp byggjære rundt tomta våre, høyt byggjære, så vi kunne jo ikke komme inn i ruinene, vi bare sto på utsida. Den dagen var det helt glassklar himmel, skyfritt, kaldt og vindstille. Og vi sto der og pratet, og jeg forteller han at jeg mener vi har hatt engelvakt. Jeg mener vi, dette her, her har vi vært beskyttet. Og da, mens vi står og prater om dette, så kommer det bare en vind over tomta. Du hørte bare, så blåste det over, så kommer det noen blad ut fra tomta våres. Noen blad fra en bok. Og den boka, det var Barnebibelen. Og jeg kunne bare sette meg ned på kneet og stikke hånda mi inn gjennom byggjæret og plukke ut hele sider av Barnebibelen, der du kan lese hele teksten på alle siderne. Det var helt spesielt. Da knakket jeg sammen. Det hadde egentlig vært litt sånn hard, eller ikke hard, men jeg hadde ikke hatt noen følelsesmessige utbrud, hvis jeg kan si det sånn, da, i forbindelse med dette. Jeg hadde tenkt at det er veldig sånn praktisk av meg. Vi må bare ordne ting. Men når jeg satt meg ned på huk der og plukket opp disse siderne, vi hadde sikkert 100 bøker på det loftet, og så er det en bok som velger å overleve, og det er Barnebibelen. Da kjente jeg at det var nok, altså. Da begynte jeg å grine. Og fotografen tok selvfølgelig masse bilder. Men uansett så jeg aldri det intervjuet i noen medier. Det kom aldri ut, så jeg vet ikke hvorfor, men jeg snakket med en nabodama her bare noen dager etterpå, og så fortalte jeg det, at det hadde kommet en sånn blad ut fra tomta våres. Og da sier hun det at, men Vidar, det har kommet en sånn blad fra den barnebibelen til hele nabolaget her. Det har blåst rundt til alle nabotomtene her, jeg tror alle har fått sitt, sa hun. Og da kjenner jeg at, wow, det er kanskje meningen av det da, at de skal få lov til å få evangeliet på den måten. Men det var en veldig fin, sterk opplevelse, hele greia. Jeg tror det at huset brant ned, det har vært, skal jeg si, det var en tøff tid. Vi var gjennom mye, det var mye som skulle ordnes og fikses, og mye jobbing. Mange valg som skulle tas og alt det her, men det har vært et ganske sterkt vitnesbyrd som man kan bruke mye sånn i ettertid, for det er ingen tvil om at vi opplever at Gud har vært med oss hele veien.
2: Du er inne på noe, Vidar, Gud er med oss gjennom hele, også de tøffe tiderne, de vanskelige utfordringene. Det siste Jesus sa ifølge Markus er det vel at han er med dere alle dager inntil verdens ende. Og det har dere fått erfare da, dere som familie, at han har vært med. Dere har fått barn, det har blitt velsignet, og sitter vi i det nye flotte huset etter det, alt det dere har opplevd. Nå lurer jeg på, har du noen ord til de av lytterne som akkurat nå opplever livet som tøft og vanskelig?
1: Ja, jeg tror det er utrolig viktig at en alltid må tenke at en aldri er alene. Jeg tror det er fort gjort at en kan tenke at nå bytter det imot, nå sitter jeg i det. Nå kommer jeg ikke noe vei. Men jeg tror at Jesus er med oss. Jeg tror at Gud, han er sterk, og han ser oss, og han styrker oss, og han er med oss uansett hos situasjonene. Jeg har opplevd mange ting opp igjennom som jeg kjenner at jeg kanskje ikke hadde klart helt alene, men de gangene så har jeg kunnet henvende meg til Gud og si at vet du noe, dette trenger jeg, her trenger jeg hjelp, her trenger jeg at du er til stede for meg, her trenger jeg at du bare ordner det, og så kan jeg bare senke skuldrene, og så ser jeg det at gang på gang på gang så ordner det seg. Og som for eksempel i den tiden som vi sleit med å få barn, så skjedde det ikke med en gang. Den hadde kanskje en forventning til at ting skulle skje med en gang, for det er jo ikke noe tvil om at når vi prøvde og så at ikke dette gikk, så ba vi til Gud om at det hjelper oss. Vi trenger det. Og det var tøft, og det var vanskelig, og det tok lang tid. Og så vi kanskje ikke helt Guds plan, for jeg tror Gud har en plan med livet vårt. Og noen ganger så tror jeg det er bare så utrolig viktig å ikke gi opp da. Det er så utrolig viktig å tenke at ting ordner seg. Stol på Gud. Dette har han kontroll på. Mange ting vi tenker at vi skal ha kontroll på, Og så det kanskje ikke helt sånn alltid. Men han har kontroll.
2: Har det også vært sånn at når du har vært i disse tøffe periodene, utfordringene, at du har kjent Guds nærvær på en spesiell måte?
1: Ja, uten tvil. Jeg tror mange av de situasjonene som en står i, og de gangene som en har opplevd at ting har vært vanskelig, så tror jeg. Eller så tror jeg at han gir deg en fred. Han gir deg styrke. Og så er det noe med det at du alltid har et valg. Det er fort at en kan velge den enkleste utveien. Fort at en kan tenke at nei, men dette går ikke, så jeg bare dropper det. Men trolig viktig å stå fast i ting. Jeg tror det viktig å be om ting. Be for ting og ja, ta han med i livet. Ta han med i avgjørelser. Ta han med i situasjonen som er vanskelig.
2: Kan du til slutt også be en bønn for lytterne?
1: Kan jeg jo. Kjære far, jeg bare takker deg for at du er med oss. At du ser oss der vi er, og i alle situasjoner. Bare ber deg om å gi oss styrke, gi oss forstand, gi oss mot, far. Bare velsign hver eneste en av de som lytter til det her, far. Bare ber deg i Jesu navn om å sende din ånd, far. Bare send din ånd. Bare takker for at du er så god, far. At du bare vil oss godt. Takker deg for det at vi har blitt så velsignet, far, på alle måter, selv om ting har vært vanskelig, og vi har gjennomtatt gjennom vanskelige perioder. Så bare takker deg, far. Jesu navn. Amen.
2: Vidar Sletten, og hjertelig takk for at du tok deg tid i en veldig travel hverdag til å gjennomføre dette intervjuet. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
1: Tusen takk.
2: Husk at du ikke er alene, sa Vidar. Og han sa også at han hadde vært i situasjoner hvor han nærmest hadde sukket til Gud. Dette klarer jeg ikke alene. Jeg trenger hjelp. Jeg kjenner ikke din situasjon, kjære lytter. Men jeg vet at det er hjelp å få, uansett omstendigheter, uansett hvor vanskelig ting måtte se ut, så er det mulig å henvende seg til Gud og be om at han skal gripe inn. Men det aller viktigste er at du får fred med Gud i ditt hjerte, og at Jesus blir din Herre og frelser i livet. Det finnes bare én vei til himmelen. Denne veien er Jesus. Jesus sa selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» I Johannes evangelium kapittel 3, vers 16 og 17 står det, «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Derfor er det helt avgjørende at du, for at du skal kunne tilbringe evigheten sammen med din far i himmelen, at du inviterer Jesus inn i ditt hjerte. Om du ønsker å respondere på dette, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære, kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag vil jeg omvende meg, og jeg tar imot deg som min personlige frelser. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel, om du ikke har en fra før da. Og om du ønsker det, setter vi deg gjerne i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er veldig verdifullt å bli en del av et fellesskap. Det er bare å kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt telefonnummer også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via 9010.no, som vår hjemmeside. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, .no. På vår hjemmeside det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Det veldig hyggelig å også kunne informere om at tidligere programmer i denne serien tilgjengelig som podcast, så det bare å søke opp «Dette mitt liv» der hvor du lytter på musikk eller podcaster. Om du synes det litt utfordrende å få dette til, spør gjerne noen i din omgangskrets om hjelp. Neste uke jeg tilbake på denne kanalen med en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Inviter gjerne noen på kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange verdifulle og interessante samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: kongefamilien, familie og venner tok I dag farvel med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo. Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn bar kisten ut av kirken etter gravferdsseremonien. Musikkinnslag ble fremført av Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene, og finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen på vegne av regjeringen. Nye fredssamtaler mellom Russland og Ukraina forutsetter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva. Det sier russiske myndigheter etter at USAs president Donald Trump I går sa at Vladimir Putin villig til å møte Zelensky. Kreml sier samtidig at det ikke planer om samtaler nå. Terje Rød Larsen beklager sitt forhold til Jeffrey Epstein og sier et intervju med NRK at han burde ha kuttet forbindelsen tidligere. Rød Larsen forteller videre at han trodde på Epsteins benektelser av anklagene. Rød Larsen nå siktet for grov korrupsjon sammen med ektefellen Mona Juul. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring en absurd overreaksjon. Dagens Næringsliv skriver at han mener høringen kan gjøre folk I utenriksdepartementet redde for å gjøre feil og skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med Jeffrey Epstein. Lokførerstreiken fortsetter, og vi innstiller flere togavganger på Østlandet også inn I helgen. Ifølge en oppdatert oversikt blir 145 avganger innstilt på fredag og 96 lørdag. Det gir færre direkte avganger på flere linjer, blant annet mellom Drammen og Lillehammer. PST sier at russisk etterretning har forsøkt å rekruttere personer I Norge for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien. Politiets sikkerhetstjeneste peker på forsøk via sosiale medier som LinkedIn. Ifølge PST trusselbildet skjerpet som følge av krigen I Ukraina. Tjenesten vil gi råd åpent på forsvarskonferanser. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Det det klart for fra arkivet her på Radio Lyngdal, og der betyr det at vi har plukket fram et eller annet fra vårt arkiv, og noe av dette kan være sendt for såpass lenge siden at muligens noen som med har gått bort. Denne gangen så skal vi tilbake til Utvandrerfestivalen I Kvinesdal. Det årstallet 1999, altså like før år 2000, og det Birger Galdahl som har tatt seg en tur på Rekefest på Feda. Vi hører blant annet Magda Dugan, Arthur Svennevik, Tom Skatting, Ole Seth Torkelsen, Åse Lill og Guttorm Eftestøl blant annet. Så altså en liten halvtime nå fremover, da skal vi til Utvandrerfestivalen I 1999 I Kvinesdal, og det Rekefest på Feda.
4: Vi pleier jo å være I bøkkerbua, men dette her er noe som virkelig skal bli en tradisjon det vi holder på med nå. Det tredje gangen vi har teltmøte her på Feda. Og det ser, når jeg ser på dere alle jobb, så vet jeg at vi får det fantastisk rett I kveld. Dere ser veldig greie opplagt ut alle I håp. Og godt og varmt til henne, og lys skal vi få, og reger skal

0: for at det skal skje veldig, veldig mye. Tror meg. Så skal jeg egentlig introdusere kveldens konferansier. Jeg tror dere kjenner han alle i håp. I hvert fall burde dere det. Han er ikke kvinne. Han er født på et annet kontinent. Men det er jo faktisk mange andre kvinner også. Han, men jeg vil si noe alvorlig om han, og det er det at uten han så har det kanskje aldri vært denne her utvandrerfestivalen. I hvert fall har han vært en av de store pådriverne for festivalen, og uten hans iver og støtte så hadde vi knapt, vi hadde i hvert fall ikke vært i dette teltet her i dag. Arthur Svennevik!
1: Ja, takk og velkommen. Nå er det noen av dere som var så ivrig at dere har satt i gang med å spise reker. Men det har vært fint om dere venter litt til resten er klar til å sette i gang. Det var noen som ville ha ny forsyning opp der, men de må vente litt. Hvor mange av dere var her i fjor på rekefesten? Og husker det? Ikke alle som husker det. Ja, det var en god del. Ja, vi har mange nye også her. Jeg vet vi har folk fra New York og Vanse, Lista, Flekkefjord. Har vi kanskje den eldste deltaker, han har kommet helt fra Wisconsin. Det er Tom Skattum, han er 85 år gammel. Så han, vi skal, Tom må du stå opp så de kan se hvor du er for at... Så han har kommet langt bare til å få noen gode reker her. Men Magda, hun er formann av komiteen her i kveld. Altid når vi har dette her, så har vi en liten kulturhistorisk innlegg om et eller annet knyttet til området. Noen ganger er det lokal forhold, noen ganger er det utvandring. Vi prøver alltid å få en kjent lokal person, eller... Det som kan fortelle om et eller annet forhold. Da skal ikke jeg fortelle hva han skal snakke med, for det kan han utvikle selv. Og alle kjenner han som Ole Sett. Ole!
2: Ja, jeg skal... takk for sist forresten til en del av dere. Dere fant ut vi skulle til knaven etter hvert, skjønte jeg. Jeg skal snakke litt om posthistorie. Jeg var med og lagte en bok for noen år siden om posthistorie lokalt i distriktet. Og jeg kan si med en gang, jeg skal bare komme med noen stikkord. Jeg har ikke tid til å holde på, det vil ta en 4-5 timer å komme gjennom den. Så i konkurranse med Regen, så skal jeg holde på i cirka 10 minutter rent her med. Først må jeg få lov å takke for å få lov å komme. Det er første gang jeg har talt på et teltmøte. Det var ikke mange som hadde trodd det for noen år siden før jeg gifte meg fra Kvinnestad. Vel, post, det kommer et ord som heter posita, altså et gammelt latinsk uttrykk, og det er noe som heter posita statori equorum, og det betyr altså fast hesteskifte. Det betyr det at det var noe som gikk uten opphold, og dermed så kom navnet post ut av det. En annen ting også som kom, de postbudene som ble sendt, de kunne ikke lese i den tiden. Så nytter ikke å sende muntlige beskjeder med det, eller at de måtte skrive den ned selv. De sendte med brev. Og det ble kalt for infans, eller umelende. De skulle ikke si noe, de skulle bare levere brev videre. Og de hadde en rettighet som tilsa at de kunne bo gratis, få gratis skyss, og få gratis mat når de overnatta på veien. Og det var mange som benyttet seg av det. Så det infans, det ble kalt for fant. Folk sa de var, viste et brev, og så måtte de bo gratis. Og dermed så ble jeg kalt fanta, da mer nedverdigende. Vi begynte ikke med post i den forbindelse som vi kjenner nå her i Norge før i 1646. Da var det en som heter Hannibal Skjested, han var stattholder i Norge. Han ga Henrik Morian, en hollender, et privilegium til å lage post i Norge. Og der måtte de betale en viss sum til kongen for å få lov til å drive postverket. Og så hadde de inntektene for seg selv. Etter han var det en som hette Celio Marcellus, og så var det Griffenfeldt, og så var det Gyldenløve. Han hadde dette privilegiet frem til 1719. Og da var det slutt på den private postsystemet. Da var det staten som overtok. Og de hadde den fine titlen av generalpostmester. Når det gjelder det lokale her, så var det her i Norge noe de kalte for postbønner. Og de postbønnerne, de var pålagt å frakta posten en viss strekning, og de fikk visse friheter for å gjøre dette. De slapp for eksempel militærtjeneste. Den første tida måtte de jobbe i 10 år for å slippe militærtjenesten. Det var jo andre privilegier de kunne få. En av drengene på gården kunne også være fritatt militærtjeneste, for at de alltid skulle være klar til å bringe post, så skulle de ikke vekke på i militæret. Det var sånn i sin tid at de regnte med de skulle bruke 1 mil i timen, i hastighet, når de holdt av gården. Men bare tenk det at fra Kristiansand til Stavanger, så var det bare en strekning da i ca. 1720-30 som hadde vei. Det var for selve Kristiansand til festningen i Kristiansand. Det var den eneste skikkelig veien det var. Resten av måtte de gå. Noen plasser måtte de til og med ha stier for å komme opp. Og dermed klarte de ikke det 1 mil i timen som det heter. Så det var nok så harde tider for folka. De strev enda det at postfolkene om vinteren var det så vanskelig å komme fram at av og til så hørte de rop om hjelp, og da måtte nabobønner måtte ut med lykt om natta prøve å berge dem og få dem inn til gass, de postguttene. Og det var en gående historie om dette med hvor strengt det var de fikk bot hvis det var for sent. Det stod i regelverket at postvesker, eller posten skulle alltid være i bevegelse fra de gikk fra en postgård til en annen. Så det er en historie som går om en postmann som var innom en plass han kjente folk og som skulle ha noe mat. Og da hengte han postvesker på en spiger på utsida, så hadde han gudunge og så rørte den fram og tilbake. Sånn at man kunne se i posten at det var i bevegelse. Så hadde du... Det var forskjellige posttyper. Det var kongelig post, den gikk da portofri, og så hadde du vanlig post som folk sendte da. Den ble såkalt kartert, altså du hadde skrevet inn sånn som rekommendert post blir nå, og for hver gang han kom til et nytt poståpneri, så ble posten kartert på nytt, sånn at de hadde kontroll med det hele veien. Men så var de nok så lure i den tida, for eksempel at det var postkontor i Lyngdal, og så var det her på Fedal. Hvis det er noen som skulle ha et brev fra rett utenfor Lyngdal til Rørvik for eksempel, så tok de postkarren pengene selv. Det ble aldri noe skikkelig kontroll på. Så av og til kunne jeg ønske det var sånn som hadde 4 armer, så. Men det er så. Her i denne delen så hadde vi Vestlandsruta, som posten heter. Den gikk fra Kristiania til Stavanger, og den ble opprettet allerede i 1653. Og det her står det igjen, det 1 time ved den rutefarten de fikk i oppdrag å ha, men de makta det ikke. Når de kom for eksempel vinterstid, og det ikke var sikker is i fjorden her, så måtte de gå hele veien rundt om Liknes og tilbake til Fedal. Og det tok såpass lang tid. Posten gikk fra Kristiania fredag ettermiddag, og var han heldig så var han i Kristiansand på mandag morgen. Og det ble han liggende helt til lørdagen, og så kom han til Stavanger da onsdag eller torsdag uke etterpå. Det er omtrent som postverk i dag. Den eldste kjente postgården i Vestagda, det var Møll i Holum, og Berge i Lyngdal, og Birkeland i Feda. Og det er nevnt så tidlig som i 1689. Og det var mye sånn... Du hadde en fogd i Lyngdal, eller han bodde på Lista da, som heter Toldorp. Og han var den eneste offentlige mannen. Han var sjef for militæret, han var oberst, han var fogd, og han var og kommandør for alt. Så alt den posten han sendte, det var såkalt tjenestesak. Så de fikk ikke 5 flate øre i porto fra han. Det var sånn som de kunne gjøre i den tida, når en kunne styre som en ville og var offentlig tjenestemann. Og det var jo en bipostruta fra Feda til Flekkefjord, og da gikk de til fots over Fosslandseia til Flekkefjord, og det gikk kanskje 1 til 2 ganger i uka. Hovedpostruta, den gikk altså fra Rørvik over til Feda, opp Melandsdalen til Øyse, og så gikk han til Løland, Birkeland og Sire i Bakke, og så med båt over Lundevannet til Moi. Og I ca. 1841, først i 1841, da ble Flekkefjord by og fikk eget poståpneri. Og da hadde postdamskipet Nordkapp begynt å gå en stund tidligere, og den var innom Flekkefjord en gang i uka. Så da ble det hovedpostruta langs kysten, og da gikk det, var det bare noen år etterpå, så var det tre ganger i uka kom der både til Flekkefjord med post, og så en gang i uka gikk det over land over Feda. Og om vinterstid, når det var dårlig vær, så gikk hele posten over Feda. Jeg kan si litt annet om kjente navn som prins Karl og konstitusjonen. Det var både som gikk fast i den tida. I 1853 da ble det postkontor i Bakka. 1857 kom det i Liknes. Og i 1870-årene fikk vi Fjortland, Hidra og Gyland. Og så kom under Sira, Haukom og Øvre Sirdal i 1888. Den tiden så var det stadig nye poståpnerier som ble laget på grunn av større postmengde. Nå er det motsatte veien, nå legger de ned alt. Og blant båda som gikk lokalt så hadde vi Fram, den gikk på Sirdalsvannet, den hadde eget poststempel. Og du hadde Nøkken som gikk i Lundevannet, den hadde ikke poststempel. Og så hadde du Trafikk og Alf som gikk mellom Flekkefjord og Feda og Øya. Så fikk vi da Flekkefjordsbanen i 1904. Og da ble det veldig store omlegginger av postvesenet rundt forbi. Da forsvant vel nesten Feda som et hovedpostkontor på en måte. For da gikk det meste av posten over Jæren, gikk med han med jernbanen, og så gikk han med båt videre fra Flekkefjord. Der kan jeg nevne litt grann om at under krigen så var det problemer med å skaffe kål til dampbåtene, så posten gikk litt tregere. De måtte innstille noen båter. Noen båter ble tatt ut for å bruke som vaktskip, eller tyskeren tok de. Og det var verre med de motorbåtene som de hadde, for olje var det ikke. Og i 1917 var det et stort problem, for da var det så gode tider oppe på Knaben Grue, at en mann med hest han fikk inntil 27 kroner per dag. Mens gjerne en som gikk med posten, han fikk kanskje 2-3 kroner om dagen. Så de klarte ikke å få folk til å gå med posten da. Det var veldig store problemer. Når det gjelder post og posthistorie og postsamling, så er sikkert alle her vært borte i frimerker og stempler i en eller annen fasong. Det er jo vært en del, vi har jo vanlige stempler. De første som kom var en tri-rings nummerstempler, som de første postkontorene hadde. Så kom der brevhusstempler, som var fire-rings nummerstempler. Så hadde vi vanlige, noe som er forskjellige skrifttyper med mange rundinger der var i stemplene, og vi hadde noe som heter hjelpestempler, som er veldig populært å samle, veldig sånn som i tilfellet stempel gikk i stykker, så måtte de ha et stempel i mellomtiden. Det var større enn de andre. Det ble brukt i kort tid og er ganske kostbare. Du hadde under krigen, så hadde du, det var noen motstandsfolk som stemplet en V på en del frimerker som da kom ut. Den V-en betydde seier. Da tok tyskerne og beslagla alt som heter frimerker og stemplet det over med en V da, for å bruke det her i sin propaganda. Og da var det mange nordmenn som benyttet anledning til å sette frimerker opp ned sånn at V-en helt nedover. Det var omtrent straffbart. Vet du, i Flekkefjord så fikk de sånn et roterende maskinstempel. Og der var det en modig sjel som bytta rundt dette og satte på hodet, sånn at alle stemplene som kom ut ble med V-en på hodet. Det var nok han kunne havne både på Grini og i Tyskland. Jeg kan fortelle en liten episode helt til slutt. Det er bare en rutebeskrivelse mellom rute 3630 Liknes Guse Øye. Og i 1951, allerede, altså så sent som 1951, så står det: «Ruten utgikk fra Kvinesdal poståpneri og gikk langs den gamle riksveien på vestsiden av Kvinaelven til Øyestranda. På denne strekningen brukte budet sykkel. Fra Øyestranda satte ferjemann Bøgvald Gusevik budet og syklen over Fedafjorden. Fra Gusevik til Åse var det veiløst, så budet måtte trille sykkelen langs en gangsti og til dels bære den på ryggen opp stupbratte kneikar. I tillegg til sykkelen hadde budet postvesker, som ofte veide 4-5 kilo. Strekningen fra Gusevik til Åse tok på denne måten om lag 2 timer. Fra Åse syklet budet til Kvinesdal for å returnere til bopelen på Liland om ettermiddagen. Det fortelles at dersom det var is på fjorden, satte budet seg over skrevs i framstevnen og hjalp roeren med å slå hull på isen med beina. Landpostbud Ola Jensen Liland var den gang hele 78 år. Han var vært utrolig sprek for å kunne klare denne strabasjøse turen i all slags vær. Så sånn var det så sent som i 1951. Nå må folk gå selv til Kvinnesdal og hente posten snart. Nå må dere bare spørre etterpå hvis dere vil. Jeg må ikke holde på lenger, for jeg ser dere er sultne. Takk for meg.
3: Skal underholde litt nå før pausen, og så mer etterpå. La oss ønske de velkommen.
4: Om jeg takker så mye for det, så skal vi begynne litt forsiktig, holdt han hjemme på å si, men det blir ikke forsiktig. Vi skal begynne veldig hardt. Vi skal begynne med sjømannsvals. Og det må vi nemlig stille med Feda her, så må vi det. Vi har satt i sammen to melodier, den ene heter Han hadde seglet før om masten, og En gang jeg seglet i havet. Og så synger dere med. 1, 2.

0: Tusen, tusen takk. Det var veldig moro. Det var så mange som sang med. Det er jo gamle kjente, det der.
1: Tom, eller Thomas Skattum, ja, ja. Du er da kommet tilbake til Norge nok i gang for å være med og spise rege på, ja, på fredag.
2: På festen her på fredag, jo.
1: Hva er du kommer fra i Amerika?
2: Wisconsin, i Midtvesten.
1: Lang vei for å spise en måltid rege?
2: Ja, men det er mer koselige venner som har vært der.
1: Og det er ikke første gang du er i Norge. Hvor tid var du da sist?
2: Første gang var i 1945, kom til Norge fra Tyskland, under verdenskrig. Amerikansk soldat.
1: Og ja, du er amerikansk, er du amerikansk statsborger da?
2: Jo, jeg var født i Amerika 4. april 1914, så jeg er 85 år gammel påskedagen.
1: Ja, det er en anstendig alder til å reise til Norge så tidt, for det er ikke så lenge siden sist du var her heller.
2: 2 år siden var jeg her i Sørlandet i september. 2 år siden, og nå tilbake kom i går kveld ifra Hadeland. Hun er stemmer ifra. Røtet mine er ifra Hadeland i Norge.
1: Ja, så for det om du er amerikansk statsborger, så har du rødder i Norge og på Hadeland?
2: Ja, 26 ganger dette året nå har jeg vært i Norge på besøk.
1: Det er i alle fall, hva er det som er så fint med Norge som gjør at du stadig kommer tilbake?
2: Hjertelandet mitt.
1: Så det er noe som rører seg i hjertet, ja, når det er snakk om Norge?
2: Lurer meg bort her. Jeg har vært turleder flere år. Siste turgruppen jeg hadde til Norge var i 92. Da hadde jeg en helseproblem og lovde dotter. Ikke noe mer tur, bare reise meg selv.
1: Og du kommer til å reise tilbake, frem og tilbake, og kommer tilbake til Norge nå nesten hvert år. Gjør du ikke det?
2: Jeg har noe som er interessant for meg. Jeg har vært medlem i Hadelandlaget i Amerika. Og siden 1975. Hadelandlaget hadde vært stilt etter 2. verdenskrig for en stund. Og så var jeg med til å få Hadelandlaget i Amerika gående siden i 1975. Vi hadde møte i 76. Kanskje vi med Hadelandlaget møte i Norge tredje gangen. Og det gleder meg for.
1: Men det er langt ifra Hadeland og til Kvinesdal. Og hva er det som er spesielt med Kvinesdal da? Du har jo dine rødder da på Hadeland.
2: Min forbindelse med Sørlandet her er ganske spesielt for meg, i mine tanker. Mange av dere rundt omkring her i Sørlandet er veldig god kjentmann Arthur Svennevik ifra Grimstad, imellom Grimstad og Lillesand. I 1996 fikk jeg lov å treffe Arthur Svennevik, og hadde nytt av en guide i Midtvesten i Amerika, og jeg treffte han med 84 folk fra Norge, var guide med dem for 10 dager. Da i 1997 kom Arthur Svennevik og kona med 152 folk fra Norge på besøk. 10 dager guide med dem i Midtvesten. Og da i 2 år siden var de her på besøk. Og da tilbake til Amerika. Og i fjor høst, i oktober, kom Arthur med 60 folk fra Norge. Og jeg var guide igjen med for 10 dager med dem i Midtvesten i Amerika. Og så jeg gleder meg med Sørland-besøk. Første gang var 2 år siden når jeg var gjest hos Arthur Svennevik og kone hos Marit.
1: Ja. Vel, det er i alle fall hyggelig å treffe deg i Norge i dag. Vi traff deg i studio i Lyngdal for 2 år siden, og det er hyggelig å ha deg med tilbake igjen. Takk skal du ha.
2: Jeg takker deg så mye.
0: Da tar vi gamle nordfjell.

0: Tusen takk.
1: Magda, nå er vi her i, utenfor Bøkkerbua i teltet som dere har her på fredag. Nå samles veldig mye folk.
2: Ja, der pleier alltid det, og i år er det også mange. Det er helt fullt.
1: Så dette er blitt ganske populært etter hvert.
2: Ja, det viser seg det, og her kommer jo alle, både norske og amerikaner. Her kommer folk fra Lyngdal, jo faktisk.
1: Ja, jeg har faktisk sett ganske mange fra Lyngdal som bare har tatt turen til Kvinnestall og til Feda i kveld for å være med og spise rege. Det var regeaften dette han skulle være, og dere holdt på å få et problem, for det var så vidt dere klarte å få tag i rege.
2: Ja, det er jo vanskelig nå for tida, men her klarer, i Kvinnestall klarer vi alt, vet du.
1: Ja, men hvis det ikke hadde gjengjeld, så hadde det vært et nederlag for en regefest uten rege. Det hadde ikke gjengjeld.
2: Nei, da tror jeg vi må ta reist til Amerika.
1: Men kvelden ser ut til å både være og fortsatt bli vellykka her. Og hva er det som er det neste på programmet utover denne siste vega?

Kulturhuset. Og så har vi jo bygdekvelden på lørdag. Da begynner vi jo tidlig om morgenen og på Liknes I sentrum. Og der vil bli forskjellige utstillinger, og der vil bli underholdninger. Blir det godt vær, så skal Moi og Moi ha

0: Lyngdal. Og sier når det Radio Lyngdal som også sier det at det som klarer å levere middag til ca. 500, det Harry Hagen fra Lyngdal, og han serverer da, det blir kjøttkake og ertestuing. Og så avslutter vi på søndag. Det piknik, amerikansk piknik, og det den 4. juli som det USAs nasjonaldag. Så det blir liksom den høytidlige avslutningen på denne her vega som vi har hatt.
1: Så får vi jo bare håpe at dere er med dere hele vega. Det har vært sånn bare delvis godt frem til nå, men det er holdt.
0: Ja, og her etter blir det bare fint. Det blir helt topp.
1: Og nå åpner de opp for å ta en tur inn i Bøkkerbua og besøke der. Og det er mange av disse norske amerikanerne som ønsker å ta en tur innom og se hvordan de lagte tønne i Kvinesdal for en del år siden.
0: Ja, og det fremdeles i sving. I sommer så driver de for å vise frem hvordan de gjorde dette her, så alle kan komme og se.
1: Fortsatt lykke til med arrangementet.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nokså snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no, eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du ei stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

She Even Woke Me Up med Mickey Mouser her. Vi oppholder oss nok en gang med en svensk artist, og det Angelia Lidin, og hun har da flyttet til Norge, og det skjedde da på slutten av 90-tallet, og hun bor nå i Telemark, og har formet sin musikk, og sensualitet er nok stikkordet når Angelia fremfører musikken, som her i Feeling.

Angela Lidén her i Feeling. Da skal vi hjem til Lille Norge og hilse på Hugo Risan, og han jo da forankret som en av de fremste countryartistene her til lands, og Hugo han befinner seg nok i den mer tradisjonelle stilen.

Det var en koselig samtale med Kina Samuelsson, men vi skal ta inn igjen helt på slutten av dette programmet her. Neck & Neck et samarbeidsalbum mellom Chet Atkins og Mark Knopfler som kom ut i 1990. Albumet inneholder 10 låter som preget av countrymusikk. Foruten disse to artistene så var også Floyd Kramer på piano med på innspillingene. Og her har vi Poor Boy Blues.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

til promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

fasongen med størrelsen på jul. Norges bondelag, her var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrete og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en fin.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.